0: lama me to ko ya kab ji milis na kod gla go
1: oy oy to la chna kato
0: ya demo

ya hala nga shaga khali tan gar ja ti ya nga shaga prata chundoli mar tig ya yar sarta tan doli mar mo ya hala yang sangu tig jira ta si chungu jo mo ya khang chang ma ta lam wa ni ya se mo ya ma chi yang zg khira ya hala nga chang ma gur ta shar tho na ya tho na tho na ta ta sm cha ga ya hala nga tg khari ta dir ja ti ya chi ro go ta ta do li ma ar tig ya hala yang ang ji ta ta do li ma ar mo ya yang sang kin zm ta shang zg sa mo ya har o chi te khaya ta nar tu cha ni ya yang se ma ya ma ta yang zg khi ra ya hala nga chang ma gur ta shar tho na ya tho na tho na ge chi sm sha la ya